CD 동아 렌더카. 가인가 동아 그 영어를 얘기니야 미해 갖다 CD 동아 렌더카. 그 갖다 해내 동아 마이 동아. 오구마 오구 오구 파가 또이 모두 과라이 마이 마운가 히메리 레게 페아와 비마 아이 동아 것도 아베 뭐 관기 카이 키오 아오키 메레레 파미리 코 마우타 모아야 ke fia o fi ma rental cars i family mantui ko e tarbe ki ha o fi ma rental cars ko city tonga rental cars be ke fa o fa ge ke fi do taki mai ko ke fi tu ano to lua valta fi tu ano to lua valta pe ko e valu fi tu valu ta to lu fi tu ni ma valu fi tu valu ta to lu fi tu ni ma pe ko ka ye ma o pe facebook a city tonga mo la be poco to lo pe me aleremo pigapu wa o ki mra mo puna ya kita tongi mama be kage autonomai be goki homa o ofisi homa o fare koloa bala fianga nga imo fare koloa mo ji e maketi tala mau mau fai ko tongi me e valu pompongi ki he ni mai via fio a ko to ape tu ke be a sapate io ko e city tonga rental cars a etari ki ofie mau rental cars o kuma o fo o kufratu i